0: سفر.
1: جوبن نوٹیال کی آواز میں آنکھوں کی گستاخیاں فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. گیتکار اور سنگیتکار تھے وشال مشرا. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک. چترلوک کاریکرم میں ایک بہت چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے.

دیکھتی رہی۔ کئی بار اس نے ٹیشو پیپر سے آنکھوں کو دبایا، شاید بھرائے پانی کو سکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گولائی میں ایسے گھوم رہی تھیں جیسے سڑک کے کنارے دکانوں پر لکھی ہر عبارت کو وہ پڑھ رہی ہو، جبکہ وہ تو صرف اپنے آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں اس کی اور دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، پر جیسے جبڑا لاک ہو جاتا۔ ڈر لگ رہا تھا کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دے۔ ان 3 برس میں بچپن کے سنہرے رنگ سے الگ کشوراوستھا کا چمپئی رنگ اس کے گالوں پر نکھر آیا ہے۔ حالات نے اسے جلدی سے سیانی بنا دیا ہے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی رکی اور وقت کے اسے ایک پل سے میں باہر آ گئی۔ دیکھو بیٹا انوشکا، یہ دیکھو، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ انوشکا نے جب دہلیز پار کی تو ایک عجیب سی گندھ نے اسے گھیر لیا۔ گھر سجا دھجا، دیواروں پر وہی تصویریں ٹنگی تھیں، رسکن بانڈ، روڈیارڈ کی جنگل بک اور بھی اس کی پسند کی تمام کتابیں کمرے میں جس کی تس سجی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانے گھر کی ٹوٹی الماری، ماں کے کپڑوں سے بھری صندوق اور رسوئی میں رکھی چولہے کی آنچ پر کھانا پکاتی ماں کا چہرہ گھوم گیا۔ لاچار، بے بس، جیرن ماں سے وہ اسنکھیہ سوال پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کوئی سوال وہ پوچھ نہیں سکی اور ماں ودا ہو گئیں، وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ کئی بار انوشکا نے پوچھنا چاہا، ہر بار وہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ویسے بھی کینسر جیسی بھیانک بیماری سے جوجھتے انسان کے پرتی دیا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، پریم کم۔ انوشکا کبھی اپنے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کہیں چھوٹ گیا تھا، کبھی وہ اس گھر کو یاد کر رہی تھی جسے ابھی ابھی چھوڑ کر آئی تھی۔ دروازے پر کھڑی اس کی آنکھوں میں سمندر سا جوار تھا، آنکھوں میں جنگل تھا جو اس کے من کی ویرانی کو بیان کر رہی تھی۔ چوکھٹ کے اس پار وہی گھر تھا، دیواریں، کھڑکیاں، آنگن، سب کچھ ویسا ہی، لیکن اس کا من مانو ہزار ٹکڑوں میں بٹا پڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا میں سچ مچ لوٹ آئی ہوں؟ لیکن کس روپ میں؟ کہیں پھر یہاں سے کہیں اور تو نہیں جانا پڑے گا مجھے؟ کب میری کس کو ضرورت پڑ جائے اور میں اس کے کام آ جاؤں؟ آخر اس گھر میں اپنی ماں کی ضرورت بن کر ہی تو میں گئی تھی نا، ماں کے لیے میں صرف ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسمرتیوں کا ساگر امڑ آیا۔ یہ وہی گھر تھا جسے چھوڑ کر انوشکا بھٹکتی رہی، قانونی لڑائیوں اور انچاہے سوالوں کے بیچ اب پھر اسی چوکھٹ پر آ کھڑی تھی۔ اس کا من بھاری ہو رہا تھا۔

اس پھول سے نرم نازک بچی کی جان بچانے کے لیے ہم نے فوراً ایمبولنس کو فون کیا۔ ایمبولنس کے سائرن سے جنگل کا ویرانہ شور سے بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم اسپتال کی روشنی میں تھی۔ فائل پر لکھ گیا، ان نون گرل، عمر ایک دن۔ اس کی نام کی جگہ خالی پن تھا، پہچان کی جگہ ایک سوال، ماں کی گود نہیں، کاغذ کے پنوں میں قید زندگی کی شروعات۔ جھاڑیوں میں ملی نوجات بچی صبح اخبار کی سرخی بن گئی تھی۔ چائے کا پیالہ ہاتھ پہ لیے میں تو جیسے برف بن گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس بچی کا کوئی نہ کوئی امیدوار ضرور آ دھمکے گا، پھر میری سونی گود کا کیا ہوگا؟ نیرو، اوپر والے نے میری سونی گود بھر دی تھی، جھاڑی میں پڑی وہ بچی اوپر والے نے میرے لیے ہی تو بھیجی تھی نا۔ نیرو، یہ بچی تو اپنے لیے جنگل میں کوئی چھوڑ گیا تھا۔ چلو چلو جلدی چلتے ہیں اسپتال، ورنہ کوئی بھی اس بچی کو اپنا امیدوار بتا کر اٹھا لے جائے گا۔ چلو چلو جلدی چلتے ہیں۔ دیکھا ہے نا، یہاں تو ہر چیز کا ویاپار ہوتا ہے۔ واقعہ پورا ہوتے تک میری آواز کانپ گئی تھی، دل کلپ گیا تھا، جیسے اس ننھی جان سے میرا برسوں کا ناتا ہو۔ کیا وہ کھلونا ہے جو اسپتال سے کوئی اٹھا لے جائے گا؟ ارے ویسے ہم نے اڈاپشن کے لیے آویدن تو پہلے ہی کر رکھا ہے، یہ کاغذی کاروائی ہوگی اور وہ بچے ہمیں مل جائے گی۔ نیرو نے مجھے دلاسا دی تھی۔ اسپتال کی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے تھے۔

ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں۔ نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کی بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اسی کھن